مخدوم محین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

وہ سیب کے ہاتھی، وہ موم کی چاک جو رکے نہ چلے، وہ سنگی ساتھی، وہ جادوگر کا کھیل، وہ پگ ڈنڈی میں دوڑنا، جب تمہارے آنے سے میری ٹوٹی پھوٹی ناؤ سج جاتی تھی، کبھی تمہاری مسکراہٹ کو دیکھتے، کبھی سوچتے کہ ہم سے تو یہ پائل ہی اچھی ہے، کاش اپنی آنکھوں میں بسا کر یہ تصویر رکھ لوں، پھر کوئی دل توڑ چلا۔ سکھیاں بھی ایک ایک کر سسرال چلی گئیں۔ ایک روز ڈاکیا ڈاک لایا، پتا چلا یہ شہر ہی اب زندگی بن گئے اور من گاؤں میں بس گیا۔ شہر میں کمرے زیادہ ہیں، گھر بڑا ہے، شاید اتنا بڑا کہ کوئی ملتا نہیں۔ شہر کی اس آپادھاپی میں کوئی پاس بیٹھتا نہیں، حال پوچھتا نہیں۔ سنو، چلو اسی منموہک گاؤں میں واپس چلیں جو آج بھی ویسا ہی ہے، جس کی تصویر کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ شاید ہم نے دنیا سے الگ ایک گاؤں بسا رکھا ہے۔ تو یہ تھی شوتاؤ آج کی عبارت، آج کا ٹیکسٹ، اور اب آپ کو شبدوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ہمارے بہت سارے شوتاؤں نے تو شبد پہچان لیے ہیں، بہت سارے شوتاؤں نے گیتوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آج کون سے گیت شامل ہوتے ہیں۔

اور غزلیں ساری لکھی تھیں ایک اور بڑے استاد گلزار صاحب، اور ان کے ساتھ میں یہ کام کرنے کا موقع ملا، اس میں سے یہ ایک چیز جو بہت پاپولر ہوئی، ایسا کوئی زندگی سے وعدہ تو نہیں تھا، تیرے بنا جینے کا ارادہ تو نہیں تھا.